Ярко знак, и ночь чеш ми до очи, снажда призору сам сам. Зна да ти је сада он, у животу све.

kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.

Vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.